Kakito la lui tantu kalawi kakito la nangi kubale kuli ili laisi supayo nadapi bijo lankawi Allah la dudu adi ras kursi di kapi.